0: Wycliffe. Got the Elizabeth Fashe. Li di se pa ou ke li vle.
1: Ki yas, ki yas.
2: Se mek dek ke nap tan.
0: Li di se bad boy yo lap tan.
1: Li re